0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhvervet, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: No mo tsile seme ke le masago.
1: Ata sing onna mi maipsi samani ti mi merso panel narluni no ya qarluni ullukkut marlunnik unnuamilu ataatsimik kiassangatinneqarpo. Anora kippasik sekuntimut miitseritsi samattungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hver udsigten for Nuuk?
1: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Susanne Nappen.
1: No mutsi lässä mikki lima saavut.
2: Atasin onnammi maipsi samani tiimi mersok. Panel nahluni nuja kahluni. Ullukkut mahluni unnua milu. Atatsi mikki essangatin narakpok. Ano ka kippasik si kunti mut mitsarit sisamattunganut. Sukkasusa kahtessaak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: No mo chile sa mi kili masaw.
1: At asin mo na mi maipsi sa maniti mi mersok. Panang nakluni no ya kakluni. Ulukot maklunik unu amilo. At atsi mi kia sa nga tinakakpok. Ano ka kipasik si konti mo't mi tsaritsi sa matunganot. Sukasu sa kaktasak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så havet.
2: At der er sin mund om mig, mig er så mange det i min mærsok. Bare når nu er jeg rækkerne, og lukket mærkerne ikke, og nu er milo. At der er til mig, jeg sænger til den rækbog. At nu har jeg kippet 6 sekunder til mod mig, til at sige mig, at du har nødt, så kan du så rækkerne sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: længere.
1: Du samler Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme give det mig så af.
3: At der er sin mund om mig, mig er præcis om, at det er min mærksok. Bare når nattene nu er gældende, og lukket mærkene ikke under at milo. At der er ikke jeg sang at den er rapport. At nu har jeg på 6 sekunder mod mig til at sige, at du har nået, så kan du så rette sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: No mochi desse mi kili masahut.
2: Atasing mo nang mi maipsi sa maniti mi masok panel nakluni no yakluni ulukut makluni unu amilo atasing mi kia sangat inagpo. Ano ka kipasik si konti mo mi tsagat si sa matunganut sukasusakatasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund. New truck, big leg.

0: Luzerner, nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilsam give mig så af.
2: At der er sin grund om mig, at jeg er en idé i min mærksom, men jeg er nærmest nu i Akarslunde, og lukket Marslunde, og nu er min lov. At der er til mig, at jeg er sænger til en rapport. At nu har jeg kippet 6 sekunder mod mig til at sige mig, at du har noget, så kan jeg synes, at jeg er sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: No mo ti le sa mi ki le masa hau.
1: Ata si ngon nam mi ma e psi sa ma ni ti mi merso. Panang nakhluni no ya kakhluni. Ulukut makhluni k unu amilu. Ata si mi ki asa nga tin nakakpo. Ano ka kipasik si konti mut mi tsirit si sa matunganut. Sukka susakaktas sa.
0: Hver udsigten for Nuuk?
1: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Der er så at tumme bide en ikke besikket engang sandt, at der er så den musatit bide gavner et dem at kætte. Man kunne du bare ikke få sig det sabbat. Bide tit er så tit kugget, at så er vi til ni 50% sibas sabbat, gengår er til senut 20% sibas sabbat. Bide vidt, så det er rigtig nærende, at kun nærende er dogne 38% timik at give sibarut i sabbat. Bide ikke at takt du sikkert 10% sibarut i sabbat. Bare så gavner også kugget deres auto nær hæt gjeld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Nu taler jeg nisse og stakke med at lade det derpå. Jeg så så til at man selv kunne besøge sin nære Hale Hansen, at det er sat til at sætte der med sat 1195 kroner. Nu går hårdt, da man sender et stak, når jeg giver det med det kukke. Stak, da man tager sig, der betaler på min sulte sig på.
3: Uslutit orinnaru sikusupit fitness kieli sura fiqa qanitu ussa qafnanni afin bigastuanut atasin gonnormit simongonnormut akerinnitsumik makkunanga pissertassaq kafigtiusi missertorsmutis sillum ussaami taassartilluaruit ullornukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu oqinnerulersilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorlunni teqqanor oqimatsigaluarpat fitness kielmi ussaakkut sumusartarit Uslup er sammenslået, uslup er sammenslået.
2: Obus, så det for at finde, det tager natdomik, at der vil rejse sig så på ud, imme gud nu nemlig du. Arktik Expo mod Buddha til ud, endnu siger vi mod, meget op til mig nye tyve, at det unge er nødt. Så kommer sig til vi bud, at det gav ud, en helt til nu slå, instant link i mig, når jeg overfikker til slutit. Obus nækket gjælde min bæs, der render ud, imme lån i tjener slutit. Unge, telefon. 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at låne et, at det vil rette til at være natto.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kr. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: No mo ti le sa mi ki le masa hau.
1: Ata si ngon nam mi ma e psi sa ma ni ti mi merso. Pan an nartoni no ya kartoni. O lukut martoni kon no amilo. Ata si mi ki esan atin na rakpok. Ano ra ki pasik si kon ti mut mi tsarit si sa matunganut. Suk kasu sa kartasak.
0: Hver udsigt den for nuk?
1: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Nanok FM, Nibilersuk, du sagde om i natten.

0: Nanoq FM. Bileris Aarutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Medaljon nisser stakke med af lartit derpå. Asser søtikker du med sikkert bisjære sin nævet. Hempel Heart Racing Extra 250 ml, der er med lad 449 kroner. Nikkehovet er med slænder et stak nægget gile midt af kukket. Stak, der med dæsut der bittagen og bær med subsidisk opbud.
3: Ulukit og en rolle sikkert spidt. Fitness gil i så fyrt og granit. Og så går for nogle af fin bigger store anut. At der er sin mål med, at sin mål mod, at der er ingen tvivl, man kunne ikke blive sat af sag. Café, tjusi, mister Torsmut i sæson. Og så med, der er sat til så ud, og så nu gik du fint og sin navet. Og der sat til så og en rolle sikkert spidt. Vi siger til så ammoniakket. Kan en rolle så. Og så så med, at kan nok. Og en artikel var på. Fitness gil med, og så godt, som er sat af. Ullup Alstarnarsuaruk, Ullup Alstartinginnerani.
2: Opus, så det færre finnet, da tiginartumik, at der ved rejser suges opbudt, immagut nunamidu. Arctic Expo mod Budartigut, endnu sivimut, maip det klimaen i et syvige, da dungeanut. Så kommer sit tivibut, at det gavuk, angelte til nullu, instant linkimik, nære overfige til slutit. Opus nækket gielimi, baser rannarovit, imaluni tjener slutit. Unge, telefon 32 32 13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at være natto.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: sammen med appen.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så havet.
2: Jeg kan sige mig, når jeg er på sig sammen, at det er min mærksom. Panel nachtunen nu ja kachtunen, utlukut machtunik unnu amilu. Atatsimik jessangatin nagpok. Ano ka kipasik si kontimut mitzeret si samatunganut, sukkasusakaktasak.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett, nenn noch FM. Du sang nach Bett, nenn noch FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: At der er sin mund om mig, mig er præcis som andet i min mærsok. Bare nogle nattene nu jeg kastene, og lukket nattene ikke og nu er mig lo. At der til mig giver sig
1: at for nok?
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhvervet, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseville. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

do my hair, toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: No mot si lässä mikä lima saut.
1: Atasi monnami maipsi samani ti mi merso. Panen nahtuni no ja kahtuni. Ullukut mahtunik unnu amilu. Atasi mikki essangatin nakpok. Ano ka kipasik si konti mut miitsarit si samatunganut. Sukkasu sa kahtessa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nano FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så tog mig bedre end ikke besigtet en af sådan nogle rejsekter, men sådan bedre kan man ikke dem ikke lide. Man kunne jo bare ikke finde sig i det sabbat. Bedre tid er sådan til kugget er sabbat til 50% sabbat sabbat, gengår har til sådan 20% sabbat sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at den rette 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre end ikke at der du sagde 10% sabbat ud til sabbat. Bare så rammer også kugget deres aftuner helt gæl eller garum. Deres auto plus lidt billigt.
2: Nu der lige om lidt så stakke med at lade det derpå. Så synes jeg, at du med sikkert besøger sin nævet. Hempel Hard Racing Extra 250 ml, der er med lad 449 kroner. Når du har hovedet, der måske lade et stak, når jeg ikke giver lidt med det kukket. Stak, der måtte der så der betale noget bare med sysselses opbud.
3: Udflugtet og indholdet psykosopæden. Fitnesskiel i sår af fyrt og granit, og årsag og affinder nær finbækker stående ud, at der er sin mål med, at sin mål mod, at der er ingen tvivl, man kunne nær besøgt af sak. Café, tjusi, mister dors mod til sæson. Udsag med, at sagt til sår ud, og sår nu gitt og fyrer hos en arvet. Og kassag til sæt så, og indholdet sæsuit, mis i sæt til så, at man ikke kan indholde sår. Udsag så lidt, at kan også, og indholdet sigel og arbejde. Fitnesskiel med, udsag god, som udsagt der Uslub er sammen med Svarok. Uslub er sagt til min rænding.
2: Åbus, så det for at finde ud, det er til en atomik, at der vil rejse søs op på ud, imen godt nu er middag. Arctic Expo mod Buddha til ud, endnu siv imod, meget op til man i 20 af det unge andet. Så kommer sit til vi putt, at det gør ud, en af det til nødlo, instant link imik, når jeg overfikker til slutit. Åbus nækket giver lige min base, der render ud, imen lønne til en af slutit. Unge, telefon, 32 32 13. Opus sida kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til jo er natt.
0: Nano FM.
4: Spend 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset hvad.
0: Nanoq FM. Du sang Nanoq FM.

0: No mutsilessa mikilimasaagut.
1: Атаасингорнарми маипси самаани тииммиимерсоо панернарлунинуйяақарлуни уллуккут марлунник уннуамилу атаатсимик киассангатиннеқарпоо. Анораа киппасик сикунтимут митеритсисаматтунгаанут суккассусеқартассаар.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.
5: Shorty said she coming with a breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love.

0: Du samler. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må Tille Sam give det mig så havet.
2: At der er sin grund om mig, at jeg siger mig, at det er min mærksom. Bænden nærtun i nøje rækken, og lukket mærtun ikke under mig. At der er til mig, at jeg sænger til den rækbog. At nu har jeg kippet 6 sekunder til mod mig, at jeg siger mig, at du har nødt, så kan jeg så rækte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

Peter Buck.

0: late?
1: Sure. Eat this.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset hvad.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Maktungum når mig mig tæller mig nede i min mærsok. Nu jeg kan slunne sig ind i lagt det slunne. Udslukket kolding i luerne kun nu er kulde maktungum ikke i at sænge til en rapport. Anu rækker jeg sig ikke 6 sekunder til momenter i aften og penge så tunge anu tukker så sig rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nanook FM, Pilari Saarutin.
2: Der sag du med bedre ikke besigtigt engang sådan et asok den musatit bedre kan nok ikke med kæftlu. Men gå du på rejse for sig det sabbat. Bedre tid er sat til kugget er sabbat til 50% sibas sabbat. Gen og rejse til 70% sibas sabbat. Bedre ved til der rejse når ikke er kun nok at den rejse 30% timik er gjort sibar hos dig sabbat. Bedre ikke at dag du sagt 10% sibar hos dig sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæl eller gav. Deres auto plus lidt billigt.
3: Medaljon i sak stak i mit er lagt til dagbog. Jeg så søgt i det, hvor man skal kunne besøge sin nævet. Hempel Heart Racing Extra 250 ml, der er med lad 449 kroner. Nå hårdt, der man sender et stak, når jeg giver lidt med det kukket. Stak, der man tager ud af bitalen på min sutsis af bud.
4: Ulluqit orinnerulissikusupiit fitness kieli isoqarfiqat qanittuq ullaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffeet tiusi nissertorsmuti sissum ullaami taassartilluaruit ulloq nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misiissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq orinatsigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullup Allarnerluaruk Ullup Allartinginnerani
3: Opus Sulifarafinnut Datiginartumik Attaveraasersuusarpugut Immakkut Nunamidu Arctic Expo mut Putartigut Inussivimmut Maayup Tallimaani Tsyviatatungaanut Saqqummersitsivipput Alakkaruk Angallatinnullu Instant Linkimik Neraorfigitillutit Opus Nakkatgiyalimi Paasisaqarneruit Imaluuni Tsianerlutit Unga Telefon 32-32-13 Opus Sida Kan du ikke lade op på lånet at det var rettet til at nå
1: Nanook FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wood-Tex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.
1: Tell

0: Suzanne Nappert.
1: Neno FM.
2: Nu måtte jeg læse mig gælde mig sig af.
3: Martungum nu med mig eftelig mani, det er min mersok. Nu jeg rasslunni, så rinne lille lagt det sællunni. Udlukket rulling i luerne, kun nu er kuldt martlunni, giver sænger til den rakbog. Anno har kunnet jeg sikkert i 6 sekunder til momenter i affen og penge, så du har nu tukket sus rakt det sær.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Nanoq FM. Bilal Rezarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Magtungen er med mig, der slimani, det er med mig så. Nu jeg har slunnet, så kan jeg lide det slunnet. Udlukket kolding i løn, ikke nu er kulde mig slunnet, ikke jeg sænger til den rapport. Nu har jeg kunnet sig gange 6 sekunder til momenter i aften og penge, så du har nu tukket, så jeg har det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.
2: Nano FM.
3: Du sammen med Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Nu der er lige om næsser, stakke med, er lagt til derpå. Esser så til at du med sikkert besøger sin nævæk, flyger Vortex 04, kastlæsut, 10 liter, der er med lagt 999 kroner. Når du har hovedet, der er med sændet til stakke med helt gældig midt af kukket. Stak, der er med dig, der er betalt op af min sushi-sabud.
3: Ulluktit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili isoqaffiqeqqanittuq ullaakkuarfinarniarfinpigastumaanut ataasimmornermiit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanngaa pillertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sillum ullaamiit aassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu oqinnerulersilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor oqimartigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit Ullup Alsarnersuaruk, Ullup Alsartinginnerani.
2: Opus, Sulifarafinnet, Datiginartumik, Atavirasersuusarpugut, Immakut, Nunamidu, Arctic Expo mod Budartigut, Inusivimut, Marib Dallimani, Tyvia Datunganut, Sakrummersitivibut Adakaruk, Angelatinnullu, Instant Linkimik, Nerraorfigitillutit. Opus Nekhet Gielimi, Basisarannaruit, Imaluni, Tianerlutit, Unga, Telefon, 32-32-13 Opus Sida Kanur ikkaluar pelluunniit attaveqartitsijuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Aftens Nanoq FM Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer på lidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Sarnar, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig i det masser af.
2: Måske må man ikke tale med en idé i min mærsok. Nu jeg kan slå nisse kun i lagt det slåne. Udluk kun kolding i luanik, og nu er kun slå måske ikke i at sænge til en rapport. Anu har kun jeg sikkert ikke seks sekunder til momenter i aften og penge så. Du er nu tog kan sus rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nano FM, Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу периарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nu der lige om næsten stakke med, er der til dig på. Jeg så så til at med sig kunne besøge sin nærvært Hale Hansen, at til rejset tydeligt sit dame er sat i 1195 kroner. Når jeg har hørt, at der måske er et stakke med helt gældig med det kunne give. Stakke, der måtte der så der betale noget bare med tydeligt sit opbud.
3: Ulluutit orinnerulussikkusupiit fitness kieli isoqaffiqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfin pingastumaanut ataasinngornermiit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pillertassaaq kaffi tiusi millertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu oqinnerulussilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor oqimaatsiigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullup Alsarnersuaruk, Ullup Alsartinginrani.
2: Opus, så det for at finde, da tiginartumik, at der vil rejse sig sig på ud, imen gud nunamidu. Arctic Expo mod Budarte ud, endnu sivim mod, meget op til lima ni tyvi af det unge anud. Så kommer sit tivi bud af det garuk, angelte til nullu, instant linkimik, nære overfikket til slutit. Opus nækket gielimi basarannaruit, imen løni til en slutit unge telefon, 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at være natto.
0: Nano FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhvervet, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på 90 FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Maktungum når mig er tilsimani, det er min mærsor. Nu jeg kan sluni så kan jeg lige rette sluni. Udslukket kolding i luani, kun nu er kun som sluni, der er sanget i den rapport. Anno rækker jeg sig ikke 6 sekunder til momenter i aften og penge så tunge anu tukke så så rette sa.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgenkiver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset hvad.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Nano FM.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Magtungen om mig er blevet slimmende, det er min mærsor. Nu er jeg ret lunis og rinde lidt rakt af sætlunne. Udlukket kolding i lønne, og nu er kult som rakt i at sænge til en rakbog. Og nu er jeg kunne jeg sikkert i 6 sekunder til momenter i aften og penge, så du er nu tukker, så er rakt af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instantlink til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må til det samme give det mig så af.
4: Maklungum nu med mig, det er lige mig, det er min mærsor. Nu jeg har lønne, så kan jeg lide det selv. Udlukket kolding i lønne, kun nu er kultum at lønne, giver jeg sænger til den rapport. Nu har jeg sig gang i 6 sekunder til momenter i aften og penge, så du har nu tukket, så jeg rakt det sig.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Morgen.
1: Nanoq FM. Bileris Arutin.
2: Der så tog med bilen ikke besiguet inger sandag i deres opdængelsesatid, bilen gav nok et dæmmet kærlu. Men kunne du bare ikke få sig det sabbat? Bilen tid er sat til kugget af sabbat til 50% til bare sabbat, gænger ret til sinut 20% til bare sabbat, bilen ved til der ret til nærende er kun nærende at dømme ret 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at dække til sig 10% til bare ud til sabbat. Bare så gav nok også kugget deres aftuner helt gæl eller garum. Deres auto plus er lidt billigt.
3: Nu taler jeg om nisser, stakke med, og jeg lagt sit derpå. Esser sødtager du med sikkert besøger sin nævæk, flyger Vortex 04, kalsisut, 10 liter, der er med lad 999 kroner. Nu går jeg over til dem, at sende et stakke med helt gældig midt af kukket. Stak, der med dig, så der betaler på min sysselsesabud.
4: Ulluttit orinnerolussikkusupiit. Fitnesskieli isoraffiirrat kanittor. Ullaakkuarfinarniarfin pingastumaanut. Ataasingolnormiit jossimangolnormut akeringintsumik makkunanga pissortassaaq. Kaffi tiusi missortor smuutis sissum. Ullaamiit aassartilluaruit ullornukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatisillu orinnerolussilluit misiissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunniit eqqanor orimatsiigaluarpat. Fitnesskielini ullaakkut sumuusartarit. Ullup Aslarnersuaruk, Ullup Aslartinginrani.
3: Opus, så det for at finde, da tiginartumik, at der vil rejse sig sig på ud, immakut nunamidu. Arctic Expo mod Budartigut, endnu sivimut, maip det limani i tyvige, da dungeanut. Så kommer sit tivibut af det garuk, angelte til nullu, instant linkimik, nære overfikket til slutit. Opus nækket gielimi, baserarnerovit, imaloni til en slutit. Unge, telefon, 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nå dig.
1: Nanoq FM.